0: Радіо Moto for Peace. Контакти Сенза Фронтьєре.
1: Привіт, мене зовут Ніна Абросова. Я із Росії. Я слухаю Радіо Moto for Peace.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.